Dobro jutro, dragi naši, želim vam iz studija Radio Srebrenika dobro jutro i dobrodošli u izvorni budilnik Radio Srebrenika, emisija u kojoj ćemo se i ove subote družiti s vama, prošetati našom lijepom Bosnom i Hercegovinom, a naravno očekujem i pozive van granica Bosne i Hercegovine. Također otvorit ćemo i Viber za vaše poruke, ukoliko želite nekoga pozdraviti, imat ćete priliku u toku ove emisije sve do 9 sati,

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

tom, budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika, izvornog budilnika.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budivnika.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bodinovića i samo ono, naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Alo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

0: 8:29, pratite izvorni budilnik Radio Srebrenika. Iskoristit ću priliku uputiti jedan poseban pozdrav za Zlatana i Muke Lefu u Kelnu. A javio nam se i Ramiz Max, eto, pozdrav svima, kaže, i od nas, eto, za Ramiza Maxa, žao nam je, ima smrtni slučaj, rodica je u pitanju, iskreno saučešće Ramize. A idemo dalje, telefon je otvoren, pa da čujemo gdje smo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Osman pjesnik, jel tako?
1: Tako, ja.
0: Jesi nam dobro, kako si, Osmane?
1: Pa, dobro je.
0: Dobro je, jeli? Sika?
1: Je dobro.
0: Kako je Sika?
1: Pa dobro je, bolje je geo.
0: Eto, i njoj jedan veliki pozdrav iz našeg studija.
1: Hvala puno. Pozdravljam ja svog unuka Imrana, unuku Melisu, ovaj unuku Larisu, Vutru humanistu, onda pozdravljam Amiču i Sladne, jedan Novali iz Rošljevi, tamo Emina i Smaju, onda pozdravljam eto Ramiza Maxu, ovaj, saučešće, onda Alića, Ramiza Puža, Peru i Ajšu, Hazima i Hidajstu u Repatnici, Hasana u Banoviće, Hasana u Živince, Hasana u Prilog, Halda Dropća, Akfa Krojača, našu Hatmu, Džanu i Manfreda, onda ide Svatani u Kelefa, da li su u Kelnu, da li su u Cinji, nemam pojma. Rekli su doća, nisu došli. A za Hašima u Švicarskoj, Medinu i Fehima u Mramoru, Fatimu u Cinji, njenog sina Fadila, čerku Fadilu, snahu njenu, njene sestre, braću, koga ima, svi su pozdravljeni. E sad, da li sam koga zaboravio, a ima Amir Delić, Amir Kurbašića i sve Kurbašiće, pogotovo njegovu mati i oca. I ja ne znam, eto, da li sam koga zaboravio.
0: Najbolje svima pozdrav.
1: Ma ja pozdravljam sve koje pozdravljam i šta ću ja, eto, pozdrav tebi i tvojima, pa čujemo se.
0: Eto, Osmane, hvala najljepša za javljanje, veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Naravno, očekujemo pozivi sljedeći subote, a javio nam se Mirso Karača, kaže, dobro jutro, Anela, tebi i slušateljima izvornog budilnika, pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, pozdrav za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, za Čubeta, za Momu i Maksa od Mirse Karače. Ja ću iskoristiti priliku pozdraviti i Senada u Rijeci, Armanda Ri, njega, njegovu porodicu, kćerkicu Saru, nadam se da nas sluša. A Džemila je s nama, kaže, pozdrav vama u studiju, mojim najmilijim čerkama, unučadima, rodbini, prijateljima, komšijama, rodice Džemilu, Džihu iz u Labinu, vjerovatno, i obiteljski radio Valentino. Sve slušatelje Srebrenog radija od Džemili i Sladni. Eto, Džemila, veliki pozdrav za tebe, tvoje najmilije, hvala za javljanje, pa se čujemo ponovo naredne subote. Poseban, kaže, pozdrav bratiću Rajbu, sretan rođendan. Eto, bratić Rajb slavi rođendan, sve najljepše mu i mi želimo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Anela.
0: Dobro jutro, Hidajta, kako si nam?
2: Dobro je, Anela, ti mi dobro.
0: Evo, dobro. Hvala,
2: hvala Bogu, nek si samo dobro, zdravi svi, i tu je najbolje.
0: Boga, najbolje to. I najbitnije u današnje
2: vrijeme. Jes, Boga me, Anela. Ovako, sad ćemo pozdrav prvo za tebe, za tvoju porodicu, za tvoju mamu Sediku, za Senadu i nježnu porodicu, za Mirzu i njegovu porodicu i sve ostale zaposlene u Radio Srebrenik. A sad ide za svoju porodicu, muža, sina, čerku, Asmiru. Svema bolesnim želim da, što, da im Bog dadne da ozdrave, pa i mome zetu Amiru, da i on ozdravi jednom, da dođe, bude sa svojom porodicom. Svog unuka Amora kojeg ona najviše voli i želimo sretan polazak u školu i svoj djeci. E sad ide za svoje dvije sestre, sestri i deci želim brzo ozdravljenje. Diodetu inu pozdravljam svoje zetove, bratiće, bratišne, sestiće, sestiće, posebno Emila i njegovu gospođu kojom želim da bude zdrava i živa, što mi služi nako sestru. Onda pozdrav za ovoga Omira Kurbašća, Osmana pjesnika i njegovu porodicu, Omira Delića i njegovu porodicu, Nesibu i Musu, onda Stašu i Marinu, Romiza, Maksa i njegovu tam porodicu, Olju Prijeko Brdo, onda pozdravljam Elvira, komšiju, njegove čerke, gospođu, ceo mi želim i njezinje mužu sve najbolje, oni su tamo u Njemačkoj sa svojim curcama. Pozdrav za stavu komšilu kuze, od Kiseljaka Anela do Badžića, sve Hini Dojeća pozdravio Hacmu, onda Fatimu Zbrežđa, ovu Džanu, sve im pozdravljam i volim. I toliko Anela, ako more pjesma, Bog na faku daje. Pa ako je potrebno, ja ću te platit, Anela. I toliko i budi pozdravljena opet, pa čujemo se opet ako budu subote sljedeći.
0: Eto, Hidajeta, čujemo se sljedeće subote. Hvala za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja. Idemo dalje, 035-644-777, telefon je dakle otvoren do 9 sati. Od 9 sati imamo i vaše specijalne pozdrave, tako da je danas produženo izdanje izvornog budilnika. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Anela.
0: Jeste dobro, kako ste?
3: Evo, dobro je kako smo ti, zlatno moje.
0: Dobro, dobro, hvala na pitanju.
3: Fatima iz Brezja.
0: Slušamo, Fatima.
3: Pozdravljam prvo svoju čirku Fadilu, sina Fadla, žeta Omira, svoju braću i sestre i snahe i čestitam svom komšije Senadu dobitak snahi. I pozdravljam da Osmana pjesnika i pozdravljam njegovoga unuka Emraha i Alisu i Merisu i pozdravljam njegovu sekretaricu i pozdravljam sve svoje komšije i kone i pozdravljam Sašu iz Kulosa i njegovu Marinu. Pozdravljam Amidžišnu tamo Nafu, njegovog čovjeka sa Hvaza. Pozdravljam svoje jarone na Privilama. Pozdravljam ovi sve ostale koji god me tu i dojete iz Repakti. Ona je mene pozdravila sad, čula sam nju. I da mi budu svi zdravi i živi, koje je bolestan da ozdravi koje sad ću ja, a o tim Amiru Kurbaš, u koga je neko umru, pa čestito mi primi moje saučiće. I pozdravljam sav narod ovdje, komšiluke i svoje, sve oni koji me znaju i čuju. I eto, Bog da slučimo se i drugi subati.
0: Eto, Fatima, hvala za javljanje. Lijep pozdrav i do slušanja. Idemo dalje, 035-644-777. Benjamin Karić je s nama također, pozdravlja kolektiv Hercega, veliki pozdrav, kaže, za moju radnu ekipu, trenutno smo na poslu, radimo. Eto, bit će i pjesma da vam bude lakše raditi, jer nema bježanja s posla. Može se zapjevati, uživati uz talase Srebrnog radija, emisiju Izvorni budilnik i eto, nekako olakšati sebi posao. Dakle, pozdrav za kolektiv Hercega. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
4: Pa dobro jutro, opet sam ja.
0: Ajde, Osmane.
4: Zaboravio sam Andra Ivrča, svog prijatelja.
0: Eto, prenijet ću mu pozdrave ako ne bude slušao. Pa, ali
4: onda se na odu obavezno, čuo sam se sa njom neki dan.
0: Dobro.
4: Onda pozdravljam tog majstora Dževada, bez koga ne bi je vicija ni bila.
0: Da.
4: I pozdravljam Mirzu i Sabahudna od Uvoki Potok. I ako može za mene dođi iz umro dok nisam umro.
0: Dođi, jel, iz umro.
4: Dođi iz umro dok nisam umro.
0: Ma, bit će iz umra.
4: Eto. Eto, ugodan prijatelj ti dan, želim pozdrav tvoje porodice.
0: E, hvala također, veliki pozdrav, Osmane, hvala za javljanje, bit će i pjesma u nastavku druženja, hvala za javljanje još jednom. A idemo dalje, 035-644-777, Mersudi nam se također javio. Kaže, pozdrav za najboljeg Muhameda što prodaje najbolju halvu, pozdrav za Nusreta, za konu Nurvetu. Zatim za Enisu, komšiju Vehida i njegovu suprugu Melisu, djecu i pozdrav za auto otpad Selmira i njegovu suprugu Hajretu i njegove radnike, pozdrav za Selmu i Mensura, za Mirsu i njegovu suprugu Senadi i Senada i njegovu suprugu Bibu, pozdrav za Amira i za najljepšu Aminu, pozdrav za Anelu i Almiru, za lijepu Romanu Šeficu i lijepu moju Amiru, pozdrav za šefa Elvisa Dobrnja, posebno Alma, Amra i radnici Binga u Dobrni, dobri ste, kaže svi. Kad bi dao sve, samo da je ona nasmijena, volim te dušo moja, kaže Mersudin. Eto Mersudine, veliki pozdrav za tebe, hvala za javljanje, pa čućemo se ponovo naredne subote. Eto, to je to, dragi naši, 035-644-777, telefon je dakle otvoren, idemo još jedan poziv pa ćemo ponovo malo zasvirati, dakle malo muzike, malo priče, malo vaših poziva, malo porukica, pa eto, da ne bi bili dosadni. Naravno, pozdrav za sve vjerne slušatelje Izvornog budilnika Radio Srebrenika. Poseban jedan veliki pozdrav ide za Sašu i Marinu u Kulaše. Zamira Delića nije nas zvao dugo, nismo se čuli, nadam se da je sve u redu, da je dobro. I njemu jedan veliki pozdrav i supruzi njegovoj, Akifu Krojaču, naravno. Svima, dragi naši, koji ste musi, pusi i nesibi, našoj Medini i Fehimu iz Mramora. Eto, ja ću ovako kako mi na um padne. Veliki pozdrav za Amidžu i Sladne, njega sam vidjela neki dan i njemu jedan veliki pozdrav. Evo poziva, halo, dobro jutro.
5: Svako jutro, dobro jutro.
0: Evo nam Amira Delić, je li tako?
5: Jesu, ali lipo je tako.
0: Pa kako si nam Amire, nisi nas zvao, evo, ima vremena i vremena.
5: Šest mjeseci. Pet mjeseci.
0: Eto, znam da se nismo, čuli smo se jednom, dva put jest.
5: I sad vas ne slušam, vjerujem da te zovem iz Šljivika, Ubrčana, ovo me berem šljive.
0: Aha, šljive, jesu rodile?
5: Jesu, mašala da valja.
0: Da, valja, znači ima i za džema i za svega.
5: I svega ostavljamo ono što se zasušti, to se ostavlja na nastavljamo da još nadovolju.
0: Aha, ona mora biti posebno, jel, zrela, slatka.
5: Da malo nadovolju, da ima slast, jel.
0: Aha.
5: Nazvao sam vas Anela da vam se javim, da se zahvalim svima onim koji čuo sam da me pozdravljaju.
0: Jeste.
5: I da sve teško mi jeste, živim jedan život koji je na što nisam naviku. Nisam mislio da će mnogo zadesiti. Ali Allahove odredbe su na one koje se moraju poštovati. Tako da...
0: Baš tako. Moramo prihvatiti ono što...
5: Rekao sam, vjeruj da moj mjesto meni javi ko vodi, jutro se opet poslao dvije poruke, Anela vodi budilnik. Mjesto Mirović, ono je sad piše pjesme.
0: Jest.
5: Moj drugi, to je osoba sa posebnim potrebama. Anela, kažem, zahvalio se svima, pozdravio i sve i poselamio sve slušalce Izvornog budilnika. Zlatana i Muka, lepo Nuseta, Medinu i Fehima. Znači sve na vas, sve tebe i tvoju porodicu. Onu u Senadu i njenu porodicu. Znači sve. Hvala vam što ste sa mnom. Šahvazar, Granu, Musu, Nesibu, Rileta. Toliko, to na vas sve kažem vam. Allaho ga odrebne su oni koji se moraju poštovati.
0: Čuvaj se ti nama, Amire, pa bujru mi na kaficu, da se vidimo.
5: Vjerujem da nijetio sam, vjerujem da sam nijetio da dugnja se pitano je. Ono sve ono...
0: Biće nam drago, Amire.
5: Poselam mi se nadu puno, jer kažem svim slušalacima iz onog urednika, da li sve najbolji život, najviše zdravlja i hvala ti.
0: Hvala, Amire.
5: Viš koji sam sreć imao, znači ne slušam, nisam na lini, unjevi sam, ali sam uspio dobiti ono... Dva put sam jednom bilo zauzeti, drugi put zvani.
0: Čuvaj ti se nama, Amire, čim malo zagrije, znači u hladovinu.
5: Ja, to je sve, dobro, zatim, čuvajte se pa se čujemo.
0: Eto, hvala. Eto, hvala od srca za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja. U nastavku ćemo malo svirati, ja iskoristim priliku pozdraviti našeg pjesnika Šahbaza, zaželjeti mu brzo ozdravljenje. A naravno, dragi naši, već naredni vikend, dakle današnji dan u subotu, počinju počinje tradicionalni vašar kiseljaci Srebrenik 2026. Reklamu čujete na Šika pečenjara Košiketa. Čućete i u nastavku svakako, dakle, najbolje pečenje što se tiče kiseljaka. U nastavku sviramo.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

8:57, dragi naši, lagano, evo stižemo do kraja današnjeg izdanja izvornog budilnika Radio Srebrenika. Ja ću iščitati poruke koje su pristigle do ovog trenutka. Tajb, naš vjerni slušatelj iz Sladne, kaže: pozdrav za Anelu i sve slušatelje najboljeg radija. Selam za suprugu Aishu, moju djecu, Fikreta Fatimu, unučad, svima ide poseban pozdrav od Tajba i Sladni. Eto, Tajbe, veliki pozdrav za vas i vaše najmilije. Hvala za javljanje, hvala za poruke. A naravno, iskoristiću priliku pozdraviti kolegicu Hatidžu, Tidžu Ješarević. Danas odlazi za Njemačku. Sretan put tebi, tvojoj kćerkici Fatimi. Veliki pozdrav vidi, a poseban maksu selam za oca Hadži Mustafu. Eto, uživajte uz kafu, pa vidimo se. Uskoro nama Tiđa ponovo dolazi nazad. Hvala za javljanje svakako. A evo, dragi naši, telefon je dakle otvoren. Imamo vremena za jedan poziv. Poruke ću ja iščitati koje su pristigle. Samo malo da nađem. Dakle, Facebook stranica Radio Srebrenik. Viber,

Evo vrijeme, dragi naši, za prvi specijalan pozdrav. Specijalno otac Senad i majka Nerka žele da pozdrave kćerku Fatimu, zeta Almira, unučad Ernada, Emraha i Enida, koji se nalaze u Njemačkoj, a posebno unuku Ernadu žele sretan rođendan. Uz poruku, vidimo se sutra, ako Bog da.

Specijalno otac Senad i majka Nerka žele da pozdrave kćerku Fatimu, zeta Almira, unuča Dernada, Emraha i Enida koji se nalaze u Njemačkoj, a posebno unuku Ernadu žele sretan rođendan uz poruku: vidimo se sutra ako Bog da.

Specijalno otac Senad i majka Nerka žele da pozdrave kćerku Fatimu, zeta Almira, unuča Dernada, Emraha i Enida koji se nalaze u Njemačkoj, a posebno unuku Ernadu žele sretan rođendan uz poruku vidimo se sutra ako Bog da.

Specijalno otac Senad i majka Nerka žele da pozdrave kćerku Fatimu, zeta Almira, unučad Ernada, Emraha i Enida koji se nalaze u Njemačkoj, a posebno unuku Ernadu žele sretan rođendan uz poruku vidimo se sutra ako Bog da.

Specijalno brat Fatmir želi sretan dolazak u Bosnu sestri Fatimi, sestrići Majernadu, Emrahu i Enidu, a posebno Dajđa želi da čestite rođendan svom sestriću Ernadu. Želim mu dug život i dobro zdravlje.

Specijalno brat Fatmir želi sretan dolazak u Bosnu sestri Fatimi i sestrićima Ernadu, Emrahu i Enidu, a posebno Dajđa želi da čestite rođendan svom sestriću Ernadu.

Specijalno brat Fatmir želi sretan dolazak u Bosnu sestri Fatimi, sestrićima Ernadu, Emrahu i Enidu, a posebno Dajđa želi da čestita rođendan svom sestriću Ernadu i želi mu dug život i dobro zdravlje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Vremenska prognoza. Danas vas očekuje tropska vrućina, zato ostanite uz naše radio, jer u nastavku programa slušate Gypsy Dance.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zvati.